0: Крещена Господа. Амин.
1: Здрава Мария, милости полна, Господи с тобой, благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ке за нас кървави пот потил.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно наши смъртни уряме.
1: Здрава Мария, милости полна, Господи с тобой, благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ке за нас кървави пот потил.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно наши смъртни уряме.
1: Здрава Мария, милости полна, Господи с тобой, благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ке за нас кървави пот потил.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно наши смъртни уряме.
1: Здрава Мария, милости полна, Господи с тобой, благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ке за нас кървави пот потил.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно наши смъртни уряме.
1: Здрава Мария, милости полна, Господи с тобой, благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ке за нас кървави пот потил.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно наши смъртни уряме.
1: Здрава Мария, милости полна, Господи с тобой, благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ке за нас кървави пот потил.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно наши смъртни уряме.
1: Здрава Мария, милости полна, Господи с тобой, благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ке за нас кървави пот потил.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно наши смъртни уряме.
1: Здрава Мария, милости полна, Господи с тобой, благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ке за нас кървави пот потил.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно наши смъртни уряме.
1: Здрава Мария, милости полна, Господи с тобой, благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ке за нас кървави пот потил.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно наши смъртни уряме.
1: Здрава Мария, милости полна, Господи с тобой, благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ке за нас кървави пот потил.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно наши смъртни уряме.
1: Слава Отцу и Сину и Святому Духу.
0: Как и било в зачатку, так и сей и всекогда и веком. Амен.
1: О Иисус, отпусти нам наши грехи, оваруй нас пекленского огня, и приведи у небеса все души, особенно же тисте, ки су најбољ потребне Твојего смирења. Оче наш, ки си у небесих, посвећено боди Твоје име, приди к нам Твоје краљевство, згоди се Твоја волја, како на небесих, тако на земљи.
0: Дај нам данас наш сваки крух, и не отпусти нам наше долге, како туди ми отпушћамо својим должником, и не опенје нас у шњаво, темрећ рејши нас худега. Амен.
1: Здрава Марија, милости полна, Господи с тобой, благословлена си между нами, и благословлен е сад Твојега телеса, Иисус, ке за нас бичан бил.
0: Света Марија, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно наши смртни уряме.
1: Здрава Марија, милости полна, Господи с тобой, благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ке за нас бичан бил.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно наши смъртни уряме.
1: Здрава Мария, милости полна, Господи с тобой, благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Иисус, ке за нас бичан бил.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно наши смъртни уряме.
1: Здрава Мария, милости полна, Господи с тобой,
2: Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Oje, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v žnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trdnim kronan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trdnim kronan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trdnim kronan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trdnim kronan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trdnim kronan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trdnim kronan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trdnim kronan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajmo naši smrtni ujamen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajmo naši smrtni ujamen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajmo naši smrtni ujamen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajmo naši smrtni ujamen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam.